Wie hörte Martin Smith, wie sagt man, Jesus, only you. Und han er ikke trytter til først, så jeg skal bare lese det for jeg kan her, da hvis det verset sier, til ein som bryter mine lantjer, til ein og ber mine skam, til ein som leier meg ut ur myskre, bæra eit navn. Jesus, bæra tu, Jesus, bæra tu, tu han er tilbyde, Jesus, til ønsken er elsker meira, Jesus, du skal alltid eie mot hjärsta. Du skal alltid eie mot hjärsta, Jesus. Og andre verset sier at «Oi tøynen ørmon kan jeg ikke falle. Oi tøynen kærleika er her vi alt. Tu han ene som jeg var fødder til at tilbya bare ett navn, Jesus.» Ja, ser det verkst. Vi færer til, en utgave som kalles «Tidløs». Og til sangren, det makt i de folde det henne. Og jeg mener det var en som kalles Fritz Trygve Bjerskreim som kjørte henne til sangren, som rettelig velkjent. Og jeg mener han tøttet til først. Men her det så, den norske utgaven, det makt i de folde det henne.

døde Jesus Kristus, så tid av egnom hjerte, vi egnom munne, kunne prusa gode og feir Herre okkara, Jesus Kristus. Det er ikke tog før imot øren, en så eisende Kristus tok mot i okkara.